Cvetio cela polja, gradio mesta u zrak. Mošće bistro bento, kadi zelen tobak, zelen tobak.

Savi župnik je u cirkušu, a na altarju svećeni pržhau. U sakristi leurata je zapru, sej sam brez vjernikov.

0: Sovjetija, feudalizma i kapitalizma, to zmore socijalizam v devetih mjesecih.
1: Kdo je to napisao? Punca sama?
2: Jas, je dobro, ne?
1: Kurac, dobro. Je v govoru Tito, pa Stalin, pa naša komunistična partija. Sami gubci, pa drugi srednje veški junaki.
0: Živo!

Mislio sam da me samo ona drži na zemlji. Sve to vreme bili smo nerazdvojni. A ti, ti si ta koja polako njiše, ale ti si ta što čuva ovčice od zla. Ti si ta koja polako njiše, ale ti si ta što čuva ovčice od zla.